0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kanskje står kaffekoppen klar. Kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå.

Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det, da?
3: Å, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halvtime spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hundselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen i bakgrunnen her med sommermorgen.

Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre containere.
3: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra No, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Vi er stolte av å være lokalradioen for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer I distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene I gang også på morgenen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer er døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det er det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette er Sommermorgen på Totenradioen.

Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.

0: Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva vi sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august. Da starter morgenkvisten igjen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Morgenkvisten er tilbake I august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka 6.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det, da?
5: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
9: Taxi!
10: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasshilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslav.no.
11: Sommeren full av små øyeblikk. En kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradio.
12: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
13: Dette sommermorgen
9: på Totenradioen.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir viktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk.

0: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Kvissløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: hater meg.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det er fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det er sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så er skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her er det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære er kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så er det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det er som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle er jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det er rart at folk ikke vet om det, men det er jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det er ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det er kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo er det bare oss. Det er fem anlegg i Norge, men det meste er sørover.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Det var Alan Walker og Ruben Heading Home, heter låta. Det en fin låt, synes jeg. Jeg håper du også synes det. Klokka har rundt 10. Det en varm dag som venter over det meste av innlandet. Og hjelpes meg, vi snakker om temperaturer på godt over 30 grader mange steder. Og kalenderen, kalenderen viser 15. juli. Så vi har jo for søren brukt opp halve juli. Slo det meg akkurat nå. Så husk å gå ut og lukte på blomstene I dag, eller sitte litt på plenen, eller vend ditt solkrem innsmurte ansikt mot sola, for det bare 15 dager igjen av sommermåned 2. Så her går det radig unna. Og jo, jeg vet at august en sommermåned, det, og den kan være kjempefin, men altså, det ikke til å komme unna at man får, gjør man ikke det? Jo, man får en litt sånn snikende høstfølelse sånn rundt 10-15 august en gang, synes jeg. Altså, da festen på inngang, merker jeg, når august kommer. Så det jeg vil si vel egentlig, gå ut og nyte sommeren I dag. Hegge til jeg, velkommen til Sommer I Innlandet. Det programposten hvor vi altså blir bedre kjent med folk og steder her I fylket. Og hvor vi skal I dag, og hvem du skal få møte, det får du vite snart.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Sommer i Innlandet.

Ja, men det vi kan, hva skal jeg si, bjuda på denne formiddag når det gjelder vår rundreise rundt om I innlandet? Jo, vi har mye på programposten. Du kan få noen stikkord av meg. Vi skal til Norges største quiz på Kaupangmarten I Stor-Elvdal, og der skal vi møte Jan-Erik Westad, som altså driver det som sannsynligvis Norges største quiz. Vi skal oppleve Kynna og Risberget I dag. Vi skal innom Seaside Cable Park I Hamar. Du kan få stikkord som Olsok I Tolga. Og vi skal denne timen innom destinasjonen Femund Engerdal. Ja, der jobber man for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon, ikke bare en turkommune sommerstid. Og så blir det presentasjon av en ny lokal artist. Det gjør vi jo hver eneste dag her når det sommer I innlandet. Og I dag skal du bli nærmere kjent med bandet Woodland, som har Arnested Trysil, men altså har musikere fra hele Hedmarken. Så det var noen stikkord. Så da håper jeg at du har lyst til å bli ved radioen. Heng og sleng litt ved radioen sammen med meg som heter Hege.

Det sommer I Innlandet, det blir varmt I dag, og hjelpes meg, det jo mange steder meldt om over 30 varmegrader I løpet av dagen, så solkrem og vann tror jeg bør være dine beste følgesvenner I dag. Vi skal ut I Innlandet snart, faktisk rett etter neste låt. Da skal du få høre mer om destinasjonen Femund Engerdal, som både et reiselivsselskap, men også en turistinformasjon. Og der skal vi møte daglig leder Mia Falmo, som jobber for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon. Ikke bare en turkommune nå på sommerstid.

0: Engerdal en naturskjønn kommune. Her ligger nasjonalparkene Femundsmarka og Guttulia. Innbyggertallet lite og bebyggelsen spredt. Men i Engerdal sentrum, her finner vi destinasjon Femund Engerdal. Her treffer jeg både daglig leder Mia Falmo og ferievikar June Katrine Heggberge. Kontoret deres både destinasjonsselskap, men også turistinformasjon.
1: Ja, det gjør vi. Vi turistinformasjonen hele året, selvfølgelig. Mest travelt det, og flest folk innom det om sommeren. Og hele året prøver vi å få folk hit, og så det jo å serve dem som kommer, selvfølgelig, om det tingene vi ikke har funnet ut underveis da, i planleggingen til resa.
2: Hva det folk lurer på når de kommer hit da?
1: De lurer på hvert den største fisken står i vattnet, og hva slags fisk de kan få hvert, og hva de skal bruke. Og vi har jo 900 fiskevatten på ett fiskekort, så vi har jo et unikt fiskeeldorado her i Engerdalen. Så det alltid fra bestefar som har med seg ungen som skal fisse litt abbar i en bekk på et bambusbø, til den proffe fluefiskefisken som kommer innom.
2: Apropos fluefiske, for første gang så jo Engerdal med nå når VM i fluefiske for kvinner og masters skal gå av stabel, og vi har et par uker av sted bare.
1: Ja, det det, og vi gleder oss, og vi jo kryet til at vi har et område som bra nok til å arrangere VM, selvfølgelig. Og vi så tendensen allerede i fjor, at de var her og begynte å sondere terrenget. Og vi har hatt kontakt med dem gjennom hele vinteren, at de skal låne båter og overnatte og ete gøtt. Og så gleder vi så fryktelig fælt til startskuddet går, selvfølgelig.
2: Engerdal en kommune der friluftsliv står sentralt, June.
3: Det det. Friluftsliv jo noe som kommunen har veldig tett på. Vi har jo mye natur, mye fiskevatten, som Mia sier, og ofte det turisterne som kommer hit jo her for å oppleve naturen.
2: En ting jo nå når det sommer og sola skinner, og det nærmer seg 30 varmegrader, men været jo ikke alltid så fint. Hva anbefaler dere da?
3: Når det regn, så det jo fortsatt mulighet for å være ute i naturen, selv om du kan bli litt bløtt, men naturen fortsatt like fin, selv om været ikke alltid solskinn. Ellers så det jo også mulighet for å ta Femund 2. Der sitter du jo inne, hvis du vil. Og du kan også, som jeg sier, gå tur, selv om det regner.
1: Ellers så har vi jo Blokkodden Villmarksmuseet. Vi har Optimisten på Drevsjø, som verdt et besøk. Vi har Kløverbua, vi har besøkssenteret på Elgjå. Vi har jo steder det går an å være inne og oppleve seg. Altså. Vi jobber jo hardt for å bli en helårsdestinasjon. Vi har desidert mest besøk i juli. Og vi bruker å si at vi har en sånn heksehatt som har en skarp spiss, men vi jobber selvfølgelig for å løfte bremmen til å bli mye høyere og kurva flatere. På vinteren så har vi jo snøskuter som i ferd med å løfte vinteren, så vi på god vei, men juli fortsatt høysesong, ja. Vi har jo veldig mye arrangementer gjennom sommeren og året ellers for øvrig, men da har vi jo Lillebo kulturlove på Lillebo for eksempel, og vi har jo Engerdalsdager, og vi har festivaler, og vi har irsk helg i Sømådalen, så det det også verdt å besøke arrangementer som skjer om sommeren her.

I dag har Twitter bursdag, sier jeg. Eller X, da. Som noen få mennesker I verden sier. Altså, jeg vet ikke, hva sier du? Sier du X? Sier du Twitter? Ja, uansett hva du sier. Det kom på nett på datoen I dag, tilbake I 2006. Så det her betyr at Twitter, eller X, runder 20 år I dag. Dukket opp på nett etter en idé av en fyr som heter Jack Dorsey, som tenkte at skal vi ikke ha en tjeneste hvor folk kan sende korte statusmeldinger til hverandre? Og så gikk det sånn. Og den aller første tweeten som ble sendt, ble jo sendt av nettopp Jack Dorsey. 21. mars, altså noen måneder før nettstedet ble offentlig, så skrev han «Just setting up my Twitter». Så det var den første tweeten. Og så det jo denne berømte historien med Elon Musk, da, som kjøpte opp nettstedet I 2022 også. I 2023 døpte det hele om til X. Noe som de aller, aller fleste, ja, nesten alle bortsett fra Elon Musk, tror jeg, synes at det var veldig tullete. Og som sagt, det veldig mange som fremdeles sier Twitter. Ja. Men gratulerer med dagen. 20 år I dag.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn i Ringebu. Det bestemte statsforvalteren i Innlandet i går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn i Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen i Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn i Samdalen i Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet i samme område uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. Det var varmt i går, og det enda varmere i Innlandet i dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes i Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste i går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader i går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader. Nærmere 6:30 i dag tidlig rykket nødetaten ut til et branntilløp i en elsparkesykkel i en leilighet i Kongsvinger sentrum, opplyser politiet. Flammene ble raskt slukket, og ingen kom til skade. Brannvesenet advarer mot å lade elsparkesykler innendørs, spesielt på natterstid uten tilsyn.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

klokka rundt 11 denne onsdag 15. juli, som jeg sa I den forrige timen. Vi gjennom halve juli allerede, så nytt sommeren litt. Det går fort. The Weeknd hørte du der forresten innledningsvis, In Your Eyes. Det jo sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon. Flere turer ut og flere møter med hyggelige innledninger og andre blir det I den timen som ligger foran oss nå også. Glad og god sommer til deg. Husk solkrem I dag. Vann, det som sagt meldt om over 30 varmegrader flere steder I fylket. Men altså, ikke klag. Nei, det kan bli litt varmt, men det jo tross alt bare noen måneder til vi sitter der I stummende mørke og snø og minus 23. Ikke sant? Så fikk jeg sagt det jo. Så kos deg med denne vakre sommerdagen, og velkommen til oss!

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Sommer i Innlandet.

I denne 11-timen, hvor det vi skal I innlandet nå da? Ja, det ikke så lenge til vi skal snakke om Norges største quiz og besøke den. Den avholdes på Kaupangmarten I Stor-Elvdal, og vi skal etter neste låt møte Jan-Erik Vestad, som driver det som sannsynligvis Norges aller største quiz, da, med over 500 deltakere. Og så må vi snakke mer om Kaupangmarten, selvfølgelig, som starter opp I morgen. Et annet stikkord for timen Olsok I Tolga, som jo nå har blitt en del av nasjonaljubileet som skal markeres stort her I landet I 2030. Og under åpningen av den 10 dager lange festivalen på fredag, så overrekkes det en del av det som kalles Olavsflammen, som ble tent på Stiklestad tilbake I 2020, og den skal brenne helt fram til jubileet I 2030. Og vi skal møte sjefen for Olsok I Tolga, Aud Inger Erlien Dahl-Løkken. Dette og mer til blir I denne timen.

0: Nå sitter jeg sammen med en spennende kar på Koppang i Storelvdal. Jan-Erik Vestad, han driver Vestad Quiz og Kvass, et eget firma bare for å drive med rett og slett quiz. Men grunnen til at jeg snakker med deg nå, Jan-Erik, det er jo fordi at du også er markedssjef for Kaupanger Morten, og det er en forholdsvis årvis tradisjon.
1: Ja, det er en tradisjon som er veldig heldig for Koppangsinger og Storedøler. Mange som bor borte, de har uke 29 som heldig, da kommer de hjem til Koppang for å være med på Kaupanger Morten.
0: Hva er det med Kaupanger Morten som gjør at de kommer tilbake?
1: Jeg tror det er det å møte på gamle kjente og ha det sosiale, både på dagtid og arrangementet på kveldstid, som er veldig viktig for folk. Og det er folk du på en måte ikke har sett på lange, lange tider, og så er det meg som fast møteplass her i Kaupanger Morten.
0: Dere starter jo allerede nå på onsdag og holder gående i flere dager. Hva er det? Altså, nevn noen av hovedpunktene på programmet.
1: Jeg kan jo nevne først Martensåpninga, da, som er veldig ålreit, og der er det ofte mange hundre personer som møter opp. Og der har vi en del utdelinger som Ungdommens idrettspris og Årets ildsjel, som er faste priser hvert år. Så det er alltid spennende å se hvem som får det da. Og så har vi torsdagen, da er det barnas dag, da er det barna som er i fokus. Vi har besøkt en klovn, og vi har et stort karnevalsopptog. Og det blir ekstra spesielt i år, for i år har vi besøkt Tysklands orkestre, og da de skal være med å lage et sånn skikkelig skrangleorkester, så da blir det ekstra stas for unga.
0: Hva gjør at du engasjerer deg så gærlig i Kaupang, Morten?
1: Du, nå har jeg søttet her, jeg tror jeg har vært med i Morten i 10 år, og jeg har vært leder nå, tror det er 4 år. Jeg misser jo mye selv, for jeg får ikke være med på festlighet og sånn, men jeg synes det er artig å oppleve at andre får ha det gøy, og andre kan møtes, og det er stor stas å lage til program som på en måte vi synes er veldig bra da. Så det er det som trigger meg, at folk har det bra.
0: Her er det mat, her er det idrett, her er det konkurranse, og så er det trivsel.
1: Ja, det er, og det, vi prøver å sette sammen et program som på en måte passer for alle. Om du er 2 år eller om du er 90 år, så skal det passe for alle. Og i hvert fall at noen har noe å gå på. Og det er utfordrende, men vi prøver hvert år å få det til.
0: Og du gleder deg?
1: Jeg gleder meg veldig. Vi har en vanvittig line-up og arrangement på lørdagskvelden med Madeleine, Vida Villa og spilloppmaker. Jeg tror det kan bli utrolig kult. Der kan folk glede seg. Jeg har jo lyst på å nevne Martenskvisten, som på en måte har vært veldig viktig for folk. Den startet for noen år siden. Da vet jeg at vi hadde 171 stykker, så hadde jeg på en måte mål om å øke antallet, så jeg tror året etter var det 310 kanskje. Året etter der var det 450, i fjor tror jeg det var 550 stykker på quiz, og det er helt fantastisk.
0: Det må være bortimot Norges rekord. Vet du om at det er noen som har hatt større quiz?
1: Ikke som jeg vet om. Det er jo litt utfordrende med at det blir så mange, men det er kult. Det er veldig morsomt å stå og arrangere den quizen, og stå på scenen og se på det folkehavet. Det er veldig kult.

0: når jeg nå sier at vi skal prate om Olsok I Tolga, så vil kanskje radiolytterne tro at her det bare snakk om et lite lokalt arrangement. Men Olsok I Tolga, det så veldig mye mer enn det. De blitt medlem av nasjonaljubileet Norge I 1000 år. Den store markeringen skal naturlig nok skje først I 20-30 000 år etter slaget på Stiklestad, men allerede nå på fredag overtar dere det synlige beviset på at Olsok I Tolga et jubileum verdt. Leder I Olsok-komiteen Aud Inger Erlien Dalløkken. Her er stort.
1: Ja, det veldig stort. Og det jo først nå jeg har vært medlem av nasjonaljubileet. Og det betyder jo at vi får en avlegger av Olavsflammen, som da blir hentet på Stiklestad og ført til Tolga. Og den blir da tent på åpningen som nå på fredag, den 17. juli. Og da blir Olavsflammen tent, og så blir den fraktet opp I vinden på museet der, for det litt sånn nærmere Olsok-lea da, der pilgrimene vandret.
0: Det nesten som en OL-åpning her. Dere blir overrakt nasjonaljubileumsflammen.
1: Ja, det jo, altså det jo en, vi får en liten avlegger da. Altså det jo en sånn feiring som går over hele landet, og I år det Sarpsborg som har liksom hovedarrangementet. Det var vel der Olav den Hellige gifta seg og fikk barn. Så årets tema det slekt og samfunn, som henger litt sånn sammen med at slekta til, ja, altså en grunnla Sarpsborg by, Olav den Hellige. Og derav så kommer det tema I år, for det et årlig tema hvert år, som på en måte skal gjenspeile litt historie her.
0: Det også tema for Olsok I Tolga. Dere skal ha ganske mange arrangementer.
1: Ja, altså det jo den lengste kulturuka. Den går over 10 dager da. Og det jo over 60 forskjellige arrangement. Så du må berømme frivilligheten, for det jo frivillige organisasjoner, lag og forening som står for alle arrangementer. Og det tema I år, slekt og samfunn, det blir også gjenspeilet gjennom flere arrangement. For eksempel utstillinger I Tøysentralen. Og så har vi Olsok-foredraget. Det Jørn Øyrehagen Sunne som skal stå for det. Han rettshistoriker, professor I JUS fra Universitetet I Oslo.
0: Olsok I Tolga, hvis vi snakker om det som har foregått alle de årene før dere ble tatt opp som medlem av nasjonaljubileet, dere her et gammelt arrangement?
1: Ja, det har vel I den nåværende formen så tror jeg det cirka 40 år det har eksistert. Og de siste årene så har vi ført det tema som har vært plukket ut I nasjonaljubileet. Så det ikke første år at vi har det, at vi fører det tema. Det har vi gjort I flere år, uten at vi vært medlem til nasjonaljubileet.
0: Så det noe dere har søkt om?
1: Ja, det kommunen som har søkt om det, så det jo kulturetaten I kommunen som står for den søknaden da.
0: Olsok I Tolga, finn verden på ferden.
1: Ja, det slagordet, og det har eksistert I mange år. Og det har jo litt med at vi presenterer I historie, og så på en måte så bygda forandrer seg litt under Olsok. Altså, du tar imot impulser utenifra, folk går ut mer, folk blir mer utadvent. det skjer noe rart akkurat under en Olsok-uka. Så det litt av det med at du tar imot impulser utenifra og fører noe historie videre, som gjør at vi har brukt det slagordet, finn verden på ferden.

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn I Ringebu. Det bestemte statsforvalteren I innlandet I går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn I Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen I Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn I Samdalen I Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet I samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. Gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der, ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld, da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
1: Det var varmt I går, og det enda varmere I innlandet I dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes I Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste I går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader I går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader. Nærmere 6:30 I dag tidlig rykket nødetaten ut til et branntilløp I en elsparkesykkel I en leilighet I Kongsvinger sentrum, opplyser politiet. Flammene ble raskt slukket og ingen kom til skade. Brannvesenet advarer mot å lade elsparkesykler innendørs, spesielt på natterstid uten tilsyn.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Sommer i Innlandet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Velkommen til oss skal du være. Du som har skrudd på din egen lokale radiostasjon denne, jeg vil si, brennheite onsdag. Ja, en svett dag I vente for oss her I innlandet. Jeg lovet jo I sted at du skulle få en liten oppsummering om hva vi skal høre mer om I timen som ligger foran oss. Programposten I dag heter jo Sommer I innlandet. Det betyr at vi tar en liten rundreise I fylket I dag også. Og I denne timen så skal vi få oppleve Kinna og Risberget, blant annet. Og så skal vi en tur til Mjøsa. Ja, fordi at det på Mjøsa I Hamar så ligger det et vannsportsenter som det bare finnes fem andre av I Norge. Seaside Cable Park har blant annet altså trafikkbåter og kanor og en kabelbane som da trekker folk på vannet som står på wakeboard og sånne ting. Og I denne timen så skal vi høre fra en familie som vi møtte der nylig, som storkoste seg der denne uka.

0: I Risberget på grensa mellom Våler og Elverum kommuner så det mye forskjellig som skjer gjennom sommerhalvåret. Liv Rundberget, du en av dem som styrer og steller litt med det meste der oppe, og fortell nå litt om det som kan oppleves og gjøres I området.
1: Ja, det kan jeg jo være da. Vi har jo sommerkafé oppe I samfunnshuset vårt da, fram til august. Det oppe lærdag og søndag. Så har vi sommerkiosk ned på paviljongen, den gamle dansepaviljongen som alle vet henne I. Der har vi sommerkiosk som har åpningstid fra 12 til 17, fra onsdag og til og med søndag.
0: Og nå 11. juli så arrangerte det jo Risberget rundt Europa, men det ser jo frem til å kunne arrangere marked nå 18. juli.
1: Det stemmer. Da har vi sommermarkedet vårt, og det blir bare mer og mer populært. Det den 18. juli som sagt, og det I år tror jeg vi har noen av 40 utstillere. Vi begynner jo med, I det små med cirka 17, og nå vi oppe I noen av 40. Foreløpig utstillere så det 45 faktisk. Så det mange nye, mange som har vært med oss I flere år, og mange nye kommer til og vil være med på dette her, for de ser nytten til det å være med på Kindra, for det kommer nye folk, og vi håper på selvfølgelig enda mer folk I år, og vi har kiosken oppe den dagen, og vi har lødsalg, vi har et lødsalg gående, vi har blant annet en diamantring med verdi 9000 kroner, som skal trekkes den dagen, og dette et lotteri som går, har gått og går fortsatt og skal gå den dagen også, så det mulighet for å kjøpe løggene på Kindrua. Og den blir vi trekken da.
0: Og ikke nok med alt du arrangerer da, så det jo et ganske stort friluftsområde I området som folk kan ferdes I selv.
1: Ja, vi har da Risberget rundt løypen da, som folk liker å traske og gå I hele tiden. Det mange som går denne runda der. Vi har Bærsjøknappen som har vært et veldig, veldig populært stelle å gå. Ellers så driver jeg med kanoutleie, så mange kommer og leier kanoer nå og padler nedover Kynna. Så her har vi mange muligheter. Vi har til og med fått oss elektriske elsykler, så det går an å få leie elsykkel for den som vil det.
0: Hva egentlig de som tager turen opp I Risberget og omegn som turist?
1: Du, det hørt på seg alle. Det fra Hamar, Elverum, Våler, Åsnes, Grue. Det og langt utover. Det fra Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge. Det fra alle kanter. Og det til og med en eller annen utlending som kommer hit og vil prøve dette her, som har lest om oss I et eller annet fora, da, som kommer hit og vil prøve dette.
0: Du mener sikkert at folk bør vende nesa mot Risberget og Kinna-området og alt rundt I sommer?
1: Absolutt. Her har vi en kjempestor parkeringsplass, og det mange som kommer med telt, hengekøyer og bobiler og slår seg ned her for noen dager og utforsker området. Vi har jo Gravbergsgården som...
0: Og nedover hele Kinavassdraget så det jo muligheter for å campe, både bobil, telt og under åpen himmel.
1: Ja da, opplev Kinna har tilrettelagt mange fine plasser nedover her. Det vannposter noen steller, det gapahuker noen steller, det rett og slett fine overnattingsplasser som det stol og bol og do og kunne sette seg ved. Bolene padler langt, det jo en bra ting. Samtidig så det plassert ut da, som sagt, doer nedover, så folk kan få gåtur og gjøre det de skal der.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

0: Vi er på Seaside Cable Park I Hamar. Rett ved Mjøsfront så det en herlig liten vannaktivitetspark. Martin Velstad, her det wakeboard og kabel og litt av hvert. Fortell litt, hva kan man gjøre her?
1: Ja, her har vi først utleie av tråkkebåter og stand-up paddleboard som kan ta ut på Mjøs her. Og så driver vi også mye med vannsport på kabelbanen vår her, der vi driver med både wakeboard og vannski. Og så har vi også en tube for de litt mindre barna da, som ikke tør det andre. Ja. Vi sitter og styrer kabelen selv, så vi kan tilpasse alt etter behov og ønsker og alder og alt som
0: Og nå det en 10-åring ut på her som heter Noah Odden, som prøver seg, jeg vet ikke om det første gang, men prøver seg på wakeboard. Wakeboard, det ikke lett.
1: Det ikke lett, men vi har ganske dyktige instruktører her som prøver å hjelpe til.
0: Hvordan en sommerarbeidsdag her da?
1: Det veldig behagelig, altså. Når det godt vær og masse folk her, så det veldig hyggelig å være på jobb her, altså.
0: Og mens storebror Noah prøver seg på wakeboard her, så sitter Theo og varmer seg litt. Hva synes du om storebrors innsats på wakeboard her?
2: Han jo nybegynner, men han gjør det ganske bra som andre gang, da.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Skulle du prøve det, var det?
2: Ja.
0: Men I sted så kjørte du tube.
2: Ja.
0: Fortell litt, hvordan var det?
2: Det gøy.
0: Men du fløy jo.
2: Det det jeg som gøyest.
0: Det deilig med sommer I Hamar.
2: Ja.
0: Hva synes du om at Hamar har en sånn område som det her, da?
2: Jeg synes det veldig gøy. Vi det veldig mye, da.
0: Ja, for som mamma også, det var kult å kunne ha så kortreist ferie og på en måte føle at han på ferie, selv om han I egen by.
3: Ja, det helt topp. Så jeg håper virkelig at folk ser hvilke muligheter man har her. Da. Dette jo en perle. Så folk må komme ut og bruke det.
0: Jeg som står og instruerer og har gjort det I flere sommer, det deg, Kasper. Nå klar for å prøve deg en tur selv?
4: Ja, må jo utnytte når det lite folk og har muligheten til å kjøre selv, så må jeg jo gjøre det.
0: Men hvordan sommeren her I forhold til besøk på...
4: Nei, frem til nå I sommer så har det vært bra. Men det jo, vi jo veldig væravhengige da, så det, når det dårlig vær så det null folk. Men med en gang det bra vær så kommer det flere og flere. Mjøsfronten fyller seg opp, og det bra for oss.
0: Og nå står vi og ser på en som kjører for andre gang bare, og nå bare etter 5 minutter med instruksjon, så har han jo virkelig fått litt tak på det.
4: Ja, nå han jo oppe og står, så det jo kult. Nå det bare teknikk-terping, så blir det bra det.
0: Men hva sier folk som kommer hit og prøver dette her, som på en måte ikke var klar over at det her?
4: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Så det... Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da, når de prøver.
0: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
4: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Ja. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
0: Da kommer Noah inn til brygga her igjen. Noah, nå har vi stått og sett på deg. Hva synes du selv om wakeboard-turen?
2: Veldig greit. Veldig gøy.
0: Ja. Og du lærte veldig fort da, for det gikk jo bra på slutten her.
2: Ja. Veldig gøy så.
0: Du sliten?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Jeg kan
0: kjøre. Kjøre
2: ja.
0: Mer?
2: Ja.
0: Ja. Men hva var det, hva slags kode måtte du knekke for å finne balansen her da?
2: Holde behånda rett fremover, og bøye beina, og stå med rette bein.
0: Og hvordan følte det seg når du fant balansen og teknikken?
2: Det var veldig gøy.
0: Så du kommer til å gjøre det her mer?
2: Ja, veldig mye mer.
0: Hva synes du om at det en sånn park her I Hamar da?
2: Veldig bra. Superbra.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn i Ringebu. Det bestemte statsforvalteren Innlandet i går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn i Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen i Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn i Samdalen i Ringebu kommune, og ytterligere 1 kadaver ble også funnet i samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det er riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det er litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det er bra det også.
1: Det var varmt i går, og det er enda varmere i Innlandet i dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes i Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste i går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader i går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Hun fikk åpne det som da blir den siste timen når det gjelder sommer I innlandet I dag denne onsdag. Sorry, I'm here for someone heter låta som du fikk der. Ja, sommer I innlandet som sagt det på din egen lokale radiostasjon, og det har det vært siden 10, og det blir det siden 10 I morgen også. For det jo sånn at hver eneste hverdag I hele juli mellom 10 og 14 så reiser vi innlandet rundt og oppsøker spennende steder og møter hyggelige folk og blir også kjent med innlandsband og det skal vi bli I denne timen her ja. Og det nok å ta det kan jeg si, for det et svært fylke vi bor I Norges største fylke det jo, det vet de fleste men har du noen gang tenkt over hvor stort innlandet egentlig altså det svært det må jeg bare si bare en sånn liten faktaopplysning som at Rendalen kommune alene jo større I areal enn Luxemburg. Innlandet jo også større enn Danmark. Det visste du kanskje. Men visste du at innlandet også dobbelt så stort som Nord-Makedonia? Eller at vi 2,5 gang større enn Slovenia? Ja, vi svære.

Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så det jo sånn at vi blir bedre kjent med artister fra innlandet, og det skal vi selvfølgelig bli I dag også. Og vi skal bli bedre kjent med dagens artist rett etter neste låt faktisk. Og hvem det som du da får stifte nærmere bekjentskap med? Jeg kan fortelle at det et band som har Arnested Trysil, men har musikere fra hele Hedemarken. Etter neste låt blir du bedre kjent med det lokale bandet Woodland.

0: Sommeren tid for sol, strand, bading, is, brus og ja, konserter. Et vel av konserter finner sted I det ganske innland, og et av bandene som på veien det trusselbaserte Woodland. Låtskriver og gitarrist Bjørn Ivar Ålerud forteller her litt om bandet og hva de holder på med I disse dager.
1: Ja, vi jo et band som egentlig ble startet av at Kim Daniel Bryne, som frontfigur, vant Trysil har talent for, var det, 3 år siden cirka. Og ble direkte boket til noen jobber som tilsier at han trengte et band. Og så hadde jeg og Kim spilt sammen tidligere, og da var veien kort mellom oss. Og så handlet det om å få sablet et band på beina og starte. Og så har jeg på en måte ting bare eskalert derfra, både fordi at vi selv synes det morsomt, og det virker som publikum har synes det har vært morsomt også.
2: For du skriver en del av de låtene som dere fremfører.
1: Ja da, jeg har skrevet noe av det. Og så har vi til nå spilt mye cover og blandet inn noe eget, og så har vi vel et ønske om å spille mer og mer eget. Så vi driver også for tiden og spiller inn musikk, øver inn nye låter av eget materiell.
2: Og så nå I sommer så spiller du ganske mye rundt omkring.
1: Ja, det riktig.
2: Og dere har jo fått med dere noen ekstra på laget også. Du må si litt om det også. Det to damer fra statene.
1: Det riktig. Vi turnerer I sommer med Johnny og Olivia Harms. Ja, et samarbeid som egentlig Norsk Country Musikkforbund tok initiativ til. Og så fikk jeg og Johnny kontakt, og vi har hatt mye kontakt et års tid, og blitt godt kjent og blitt gode venner. Ja, vi skal vel gjøre totalt 7 konserter I Norge I sommer, og har gjort 2. Så dette her blir veldig spennende altså.
2: Og så vi jo litt heldige her på innlandet for at dere skal jo så spille litt her også i Sørosen.
1: Det riktig. De her har blåst litt liv I paviljongen på Sørosen og vi skal spille der lørdag 18. juli. Ja, så det gleder vi oss veldig til.
2: Og hva jo folk kan vente seg da når Woodland har med seg mor og datter på tur?
1: Ja, det blir en veldig, veldig kul kveld. Vi kommer til å starte som Woodland og spille et sett først vi. Og så skal vi gjøre et par sett med Johnny og Olivia, som veldig, veldig dyktige country-artister. Så det blir ordentlig for publikum, tror jeg, å se liksom, hvor lista ligger internasjonalt, og veldig gøy for oss å være med på, selvfølgelig. Så det blir en bra kveld, altså.
0: Stedet altså Paviljongen I Sørosen, og det lørdag den 18. juli det skjer. Og kanskje får du høre akkurat den sangen som...

På datoen I dag for 227 år siden, altså 15. juli 1799, da ble det oppdaget noe som skulle vise seg å bli viktig for menneskenes forståelse av historien, vil jeg si. Ja. Fordi at på datoen I dag for 227 år siden så fant den franske ingeniøren Pierre-François Boccard Rosetta-steinen nær byen Rosetta, det som altså heter Rashid. I Egypt I dag. Og det var jo en steinblokk fra 196 før Kristus, som hadde samme tekst skrevet på tre skriftspråk, nemlig egyptiske hieroglyfer, demotisk og gresk, ja. Og den steinen gjorde det jo da mulig å tyde disse egyptiske hieroglyfene omsider, altså fordi at forskerne kunne jo demotisk og gresk fra før, men de visste ikke helt hvordan de skulle tolke de egyptiske hieroglyfene. Men så fant man steinen, og vips! Så skjønte man alt sammen, ja. Så det var et viktig funn. Nå var det sånn at jeg så en dokumentar for noen måneder siden om Rosetta-stein, og da ble jeg litt overrasket, fordi at jeg har jo alltid trodd at det bare én Rosetta-stein. Men nei, det jo mange. Så den som står på British Museum jo bare en av flere. Så forskerne har jo funnet mange eksemplarer av disse steinene, og noen av dem har jo til og med bedre bevarte tekstpartier enn den steinen fra British Museum som vi kjenner til, så det litt kult og overraskende, ja. Men Rosetta-steinen som løste tekstgåten ble funnet for 227 år siden I dag.

God onsdag til deg, som har skrudd på din egen lokale radiostasjon. Ja, god onsdag for så opp til alle andre også, men ekstra god onsdag til deg, som har funnet veien til oss I dag. Onsdag, det jo for så vidt en god dag for alle som på jobb, fordi at da tenker man at nå butter det litt. Nei, ikke butter, men det snur. Ikke butter, det snur. Altså, nå går vi mot helg, ja. Så det jo litt ordentlig å tenke på for alle som på jobb, I hvert fall. Hvis du derimot har ferie, så det ikke engang sikkert at du vet at det onsdag I dag. Nei, det jo ofte sånn når man har fri, at man ikke vet det lenger. Man blir litt sånn dagvill, men hvis du da skulle være I tvil, så det jo onsdag. Det har vi full oversikt over, vi som på jobb. Og denne onsdagen blir varm. Jeg tok jo fram værkartet til meteorologene I sted, og valgte meg ut noen tilfeldige byer her I innlandet. Det var vel ingen som I dag får temperaturer under 28 grader, tror jeg. Det lå vel sånn fra 28 til 30 grader de fleste steder I innlandet, I hvert fall når det gjelder byene og tettstedene. Like varmt I morgen. Og på fredag. Det var på lørdag. Jeg tror det var på lørdag. Det blir litt kaldere. Så hvis du ikke noe glad I sånn voldsom varme, så får du glede deg til lørdag. For da det meldt om regn mange steder og temperaturer på bare fra 14 til 18 grader.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
2: Sommer i Innlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Det er sommer på radioen, og Totensommer ruller videre her på Totenradioen. Vi byr på variert musikk, sommerstemning og tips til ting du kan finne på I distriktet de neste ukene. Du hører oss på FM DAB I Radioplayer-appen og på totenradioen.no.

0: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Leter du etter en aktivitet som garantert faller I smak hos de minste? Da kan Lekeland 1 på Gjøvik være midt I blinken. Her kan barn fra 0 til 12 år boltre seg I et stort innendørs lekeland fylt med morsomme utfordringer. De aller minste har sitt eget trygge område med myke lekeapparater, mens de litt eldre kan utforske den enorme lekekonstruksjonen med klatrenett, tunneller, sklier og spennende hinder. I tillegg finner du trampoliner, en sportsarena for fotball, håndball og basketball, tråbilbane og mange andre aktiviteter som holder barna I bevegelse I timesvis. Når energien begynner å gå tom, så kan jo hele familien også ta en pause I kafeterian, hvor det blant annet serveres nystekt pizza. Lekeland 1 passer perfekt på regnværsdager, eller når barna bare har lyst til å løpe, klatre, hoppe og leke litt ekstra.
5: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Hvis sommerværet ikke alltid spiller på lag, eller du bare har lyst på en dag med bading og moro, Totenbadet på Raufoss et sikkert valg. Her venter et badeparadis på hele 5000 kvadratmeter med tropisk temperatur året rundt. Du kan boltre deg I bølgebasseng, aktivitetsbasseng og kunstige elvestryk, eller teste de populære vannattraksjonene som den gule anaconda, Surf Hill og Wild River. For de yngste finnes egne barnebasseng, mens de som ønsker litt mer avslapping kan nyte badstue, dampbad eller relaxavdelingen. Totenbadet har også et 25 meters svømmebasseng med stupetårn for dem som vil kombinere lek med trening. Utenfor finner du dessuten en 9-huls minigolfbane som passer for hele familien. Enten du kommer for fart og spenning I vannskliene, eller bare vil nyte noen timer med bading og avslapping, Totenbadet et flott sommermål for både store og små. Så ta med deg badetøyet og legg turen til Raufoss for en dag fylt med vannlek, latter og sommerstemning.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Totenradion.

0: Musikken stopper ikke med det første her I Toten Sommer. Vi fortsetter å gi deg sommerstemning, vi. Aktuelle tips og kanskje noen nye ideer til hva du kan fylle feriedagene med. Totenradioen hører du på FM, DAB, Radio Play og på totenradioen.no.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Игли Бедра.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når sommersola skinner, finnes det mange flotte steder å ta et avkjølende bad I Vestre Toten. På Bøverbru finner du Sillungen ved Sillungenvannet. Her det gressplen, liten sandstrand og gode forhold for barnefamilier. Ligger like ved Sillungen Toten Hotel, hvor du kan kjøpe is, kaffe eller lunsj etter badeturen. Og ikke langt unna ligger Holekjenne, en populær badeplass med grillmuligheter, toaletter og parkeringsplass. Om sommeren dette et sted som trekker både familier, ungdommer, som ønsker å nyte varme dager ved vannet. Ved Einavannet finner du Engerstranda, en barnevennlig badeplass med langgrunn strand og store grøntområder som passer perfekt for lek og avslapping. Og hvorfor ikke kombinere badeturen med en liten fottur? Rundt omkring I Vestre Toten finnes flere fine turmål som gir deg muligheten til å oppleve både natur og utsikt før du kjøler deg ned I vannet. Så pakk badetøyet, håndkle og kanskje en piknikkurv og nyt sommeren ved noen av de flotte badeplassene I Vestre Toten.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.

lyst til å prøve en aktivitet som passer både venner, familier og motionister? Da kan en tur til frisbeegolfanlegget på Øverby I Gjøvik være midt I blinken. Her har Gjøvik Frisbeeklubb bygget et helt flott 18-hulls skogsbane med varierte utfordringer for både nybegynnere og erfarne spillere. Det beste av alt at banen gratis å bruke, og første hull finner du rett ved parkeringsplassen, hvor det også gratis parkering. Har du ikke egne frisbeer? Da kan du låne et frisbeesett fra Gjøvik Klatrepark. Settet inneholder 4 ulike disker og kan leies for 100 kroner per dag. Når du ute på banen det viktig å vise hensyn til andre spillere og ta vare på naturen. Husk også å bruke søppelbøttene som plassert flere steder langs løypa. Så hvorfor ikke ta med familie eller venner og prøve frisbeegolf på Øverby I sommer? Kanskje finner du en ny favorittaktivitet rett I nærområdet.

Musikken fortsetter i Totensommer her på Totenradioen. Mellom låtene så holder vi det oppdatert på små og store sommeropplevelser i nærområdet, enten du på ferie eller nyter sommeren hjemme. Vi med deg helt frem til klokka 18 på DAB, FM, Radioplayer og Nettradio.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last

du ute etter en aktivitet som passer uansett vær, da kan Bowling 1 Gjøvik være et perfekt valg for hele familien. Her finner du 14 moderne bowlingbaner, billiard og den populære Megazone. Et spennende laserspill der du og vennene dine konkurrerer i en stor labyrint med lys, lydeffekter og masse action. Bowling passer for alle aldre, og med automatiske banegjærer kan også de minste være med uten at kula havner i renna. Det gjør det ekstra morsomt når hele familien spiller sammen. Mellom aktivitetene kan dere ta en pause med noe godt å spise eller drikke, før det kanskje blir en ny runde på bowlingbanen eller en revansj i Megazone. Enten du vil utfordre venner, finne på noe med familien eller bare ha en aktiv dag innendørs, så byr Bowling 1 Gjøvik på flere timer med moro. Så samle gjengen og se hvem som stikker av med seieren. Enten det blir i bowling eller Megazone,

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB.
2: Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

du på jakt efter en sommerdag med litt av alt, da bør du ta turen til Mjøsparken i Brumunddal. Ja, dette store parkområdet ved Mjøsa gratis å bruke og byr på aktiviteter for hele familien. Her kan du bade fra sandstranda, prøve skateparken, teste pump track og parkour, spille volleyball, basketball eller minigolf, eller bare slappe av på gresset med en piknikkurv. For de minste finnes en stor lekeplass med blant annet mini-zipline, mens de firbeinte også har tenkt på. Mjøsparken har nemlig en egen hundepark med hinderløype og badeplass. Blir du sulten, så finner du både kiosk og spisesteder på området. Du kan også ta med egen grillmat og benytte en av de tilrettelagte grillplassene. Mjøsparken ligger rett ved Mjøstårnet og et perfekt stopp enten du på gjennomreise langs E6 eller ønsker en hyggelig dag ved Mjøsa.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
4: Mer musikk på vei her i Totensommer. Vi kombinerer sommerlåter, nye hits og klassikere med tips og opplevelser rundt Mjøsa og i distriktet vårt. Totenradioen med deg på FM, DAB, i Radioplayer-appen og på nett hvor enn sommeren tar deg.
5: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: these beautiful things that I've got.
1: Har du lyst på et skikkelig sommereventyr? Da kan Totenåsstien være turen for deg. Denne flotte, blåmerkede stien strekker seg nesten 7 mil fra Lygna på Hadeland til Evjua I Totenvika ved Mjøsa. Hele turen kan gås over 4 dager, men det også fullt mulig å velge en eller flere etapper dersom du ønsker en kortere opplevelse. Underveis vandrer du gjennom stille skoger, over vakre åstopper og forbi idylliske vann med muligheter for både bading og fiske. Langs ruta finner du flere ubetjente DNT-hytter og fine steder å raste eller slå opp telt. Et av høydepunktene Hervenknappen, 784 meter over havet, hvor du får en fantastisk utsikt over Mjøsa og store deler av innlandet. Når turen til slutt ender ved Evjua strandpark, venter både et forfriskende bad og muligheten til å feire innsatsen med et godt måltid ved Mjøskanten. Enten du går hele Totenåsstien eller bare en etappe, får du oppleve noe av den vakreste naturen regionen har å by på. God tur!

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

Leter du etter en morsom og lærerik aktivitet for hele familien I sommer, da kan Vitensenteret Innlandet I Gjøvik være et godt valg. Her får både barn og voksne muligheten til å utforske, eksperimentere og lære gjennom lek. Du kan prøve deg som butikksjef, lastebilsjåfør eller tømrer på byggeplassen, og til og med stå foran kamera som værmelder. En av de store attraksjonene Norges største hjerne, som du faktisk kan gå inn I og utforske fra innsiden. For dem som liker litt rolige aktiviteter, finnes det også tankenøtter, brettspill, matematikkoppgaver og et eget sjakkrom. Vitensenteret holder til I de flotte lokalene på Holmen Brenneri midt I Gjøvik sentrum, der du også finner kafé, butikk og gode parkeringsmuligheter. Vitensenteret har åpent I helger og gjennom skoleferiene, og byr på opplevelser som både underholder og vekker nysgjerrigheten. Et hyggelig sommertips for hele familien midt I hjertet av Gjøvik.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Iltempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger,

en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøberud kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt i år er det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definisjon er nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Musikken ruller videre I Totensommer på Totenradioen. Mellom hittene og favorittene får du tips om badeplasser, aktiviteter, arrangementer og steder som har vært et stopp I sommer. Du finner oss på DAB, FM, nettradio og I Radioplayer-appen.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: 谁在往学校带这个啊
2: 不然du skal i sommer? Totenradion.no

Har du masse energi som må brukes opp I sommer? Da kan Skyland Gjøvik være stedet for deg. Her kan barn, ungdom og voksne hoppe, sprette og ha det gøy I et stort trampolineanlegg med aktiviteter som passer for alle. Enten du vil øve på nye triks, utfordre venner eller bare være I full bevegelse, så dette en morsom opplevelse uansett vær. For å være sikret plass, så anbefales det å bestille billetter på forhånd, spesielt I helger og skoleferien. Husk også å møte opp litt før hoppetiden starter. Alle som skal hoppe må fylle ut en egen erklæring, og for barn under 18 år så må den signeres av en foresatt. Skyland en flott aktivitet når du ønsker litt ekstra fart og spenning, eller bare vil gjøre noe annerledes sammen med familie og venner.

Hvis du på jakt etter en sommeropplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta turen til Kistefoss på Jevnaker. Her møtes kunst, arkitektur, natur og industrihistorie på en måte som har gjort Kistefoss kjent langt utenfor Norges grenser. Området ligger vakkert til langs Randselva og byr på opplevelser for både kunstinteresserte og familier på tur. Mange kommer for å oppleve det spektakulære bygget The Twist, et galleri, en bro og et kunstverk i seg selv. I tillegg kan du vandre gjennom den store skulpturparken med verk av internasjonalt kjente kunstnere, eller besøke de spennende kunstutstillingene som skifter gjennom sesongen. Kistefoss rommer også et levende industrimuseum, der du kan lære historien om tresliperiet som en gang lå på området, og se hvordan produksjonen foregikk. For barna finnes det egne aktiviteter, lekeområder og muligheter for utforsking underveis. Kistefoss er rett og slett en dagstur som kombinerer kultur, historie og naturopplevelser, og som ofte overrasker selv den som ikke trodde de var spesielt interessert I kunst.

takker vi sammen for I dag her I Toten Sommer. Takk for at du har vært med oss denne ettermiddagen. Ja, vi setter stor pris på at du velger Toten Radio og håper at du blir med igjen når vi tilbake I morgen fra klokka 14. Alexander og Kristin har du hørt her I studio.

Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diana.

0: Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hundselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
6: Thank you for the fantastic concert.
7: My pleasure.
6: You have a very good contact with the audience.
7: Well, you have to interact with the audience. That's the most, really the most pleasurable part, playing live.
6: And you manage as well.
7: Yeah, that's a lot of fun to go to the people and see their faces.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi har allerede gratulert deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun också. Och det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Jeg håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da, om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Homezone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, Notan Blues Festival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel.

0: Så dette ser ut til å gå bra. Det besøk, altså bestilling av camping er bedre enn I fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran I fjor. Nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen. Og det regner vi ikke med vi skal opp på I år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000. Det langt ned fra 32. Ja. Det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før. Og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, så vi bruker nå 7,1 millioner I artistbudsjett I stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og programmet på plass, så nå det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye mye leven her på mottaten, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det I forrige uke har jeg fått en rapport på billettsalg I forrige uke og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var I forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
1: Det var et redigert innlegg fra I dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
2: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen,

0: Tura, Jotam Charlie, JT Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag. Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være. Og det blir en kjempefestival også I år. Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen og godeste bluesprofessoren. Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

Det fortsatt lyst ute mange steder, og det kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

Vi ganske stolte av å være lokalradioen for Toten. Samtidig så det moro å vite at mange også tar oss med utenfor distriktet gjennom radioplayer-appen og ikke minst nettsidene våre. Så enten du her på Toten eller på fjerde et helt annet sted, kan du fortsatt ha med deg litt hjemmefra.

0: som meg, her på Totenradion.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Det er sikkert noen som sitter på campingplassen akkurat nå, noen som fisker, noen som griller, og noen som bare slapper av etter en lang dag. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio. Uansett hvor du er, setter vi stor pris på at du har valgt å høre på oss her på Toten Radio.

0: Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

Takk for at du tilbringer litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio. Vi skal fortsette å fylle kvelden med musikk, minner og forhåpentligvis noen nye favorittlåter. Ja, du lytter til Totenkvelden her på Toten Radio.

Toten-radion er det du lytter til, og det variert musikk her på Toten-kvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no.

0: hvor enn det skal I sommer. Ta med deg lokalradion. Last ned appen Radio Player. Totenradion.
1: Nå det sommer, her på Totenradion.

0: Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio. Sommeren på sitt beste, og vi fyller kvelden med god musikk. Både nye favoritter og klassikere du aldri blir lei av. Enten du ute på terrassen i bilen, eller nyter en rolig sommerkveld. Vi holder deg med selskap. Sommerkvelden fortsetter her på Toten Radio. Totenkvelden byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM, DAB, i Radioplayer-appen og selvfølgelig på totenradio.no.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hvor enn du skal.

0: Det hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radio. Vi fortsetter med musikken.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

Det sommer og Totenkveld her på Toten Radioen. Vi byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM DAB i Radio Player-appen og selvfølgelig på totenradioen.no.

Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradioen.no.

Hawaiian noises. You've got

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.